0: إمام أبو عمرو: قل للذين كفروا إن ينتهوا. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan.
0: Nah, sahabat saya ya Ustaz. Ya.
1: Dengan siapa?
0: Iya nih.
1: Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, dengan Ibu siapa? Apa? Ibu nama
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Nama ibu, nama ibu apa?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama ibu siapa, Bu? Nama ibu apa?
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

0: نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: Terima kasih, Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.